no kwasem ye osra hinie ne tse e japadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika kokoo bi enu na obi

ne tu ya hofo dia bu se no se so ye christophe odia ene wo se ye shee.